awukonomuse ngiyobusa kala nazingane zigcwele kala nangupori yabangena ngada nangusemo yamosha ngada nangumiyalo yababona ngada kabza sithi small uyakhuza ngada cela ubuza in